0: It way se nyame na e kire wo kwan no a obetuma mu ahunu se bema na wodi wani ato no so na mwa wo oba na wodi wani ato no so na
1: mwa asempa fm
0: mum se nyame an kire wo kwan na odo kire wo kwan a e na awu bebe mo se ye nkoyi na afi kristo ni mapanada hospital bi wu nem ye de ne bebe wura se de wo ho be yi nkoda ato no ne mum se nyame kire wo kwan no a oso wo nsa de an afi ne ya kono ni odo wura sori dem du ko jina o tanim ko kantam se urade obe me so di mo me don me kro kro no kopem owu betite me ne ntem ayama nyame nkyere wo kwan wo djuma wo ye ne se nyame ankyere wo kwan a eniti na nipa bebere waton pa bo apen waton aduane pen waton ba yere pen adjum force wa adjuma bia wa ye bi. The reason is that umma nyame nkyere wo kwan, you have not allowed God to lead you. Se nyame na ekyere wo kwan no a obetimi aka cho se adjua empaboaton ni wujuma e treye na ye wujuma kwabena sofu juma na ye wujuma o ye jai e ye wujuma ka ho kope u ba bitwi anyi wujuma ka ho kope fita juma bi ye koye carpenter ko bo fundaka wakyerɛ kwan no a ɔma wohunu sɛ woanya wo dea wei ɛnyɛ wo calling na mmom sɛ woankyerɛ wo kwan no a obi akɔ school kura certificate as wɔyɛ jobless, obi nso ankɔ school but onyame akyerɛ ne kwan ama nnɛ ɔno a wankɔ school no ɔma ɔma kɔ school na yɛ adwuma de ma no ɔ hwɛ obi te sɛ papa despite ne wura despite media ebi kura masters phds ɛne ade asu ko busa se de adwuma ne ya ne dia no wo bi oni bi e kire se it is grace not hard working. Edu tem bia ye odom no se nyame kire wo kwan no a na o ma hu no se we na e adwuma we na kofa be ma we na be bo a
1: asempa fm
0: bitim ne na bobra ana we dia tesi si last 2 weeks as last 3 weeks there yesu obi ne ni kuna senegal sene boy nso so a oso no oba ne sim pre no wa twa ne ti wa kuno just like that o janin ye kwachi no obi sukra do no so so akuni ge wo ye no akunu hu bi adin te so so pe so no ba ne do ba ne se se nyame am wa hunu se be ma we ne be bo wa kwakofa wo dini e se wo boyfriend wo dini se wo kunu wo kwakofa be fo be bi no wa be poison wo kunu na mum se nyame kire wo kwan no a e bi won ma won kasa kire se do kasa kire di fo but obetime ya kire wo daye mi obetime mo hunu se be ma we wo wa adwuma we anye we nya de wo so koton wenya baby also e fie kura ekotrem kwenya baby ani etena ye wo fie bon maso foko tem a wonya de sesa wo nyama ko ruamu na abefo ni nyina sia kwa ba wo ni ab ye tutu sika boto nyina tutukuru sika bi aton se mwana ase meka fie bi ani etimu kumase kuro from Colombia. One day me kwatua ko bompae be ko datua 120 days 4 months ko datua bompae 4 months me ba ye bi be ruafie ono aso fo me husem botia me yelu ba ko te left ti se wo be ref if you main gate ba ko te left na ba ko te right it wo ref ye ni ma de wo right no no aje uska ana wo ruam nso so na wo bia de wo left no no so aje uska it ti se de wo twa to a enti mi busa koko sa de no rade ka chen se hwe wo ma me kro de ka ti se obi won ma wo ref ye ho no ma na se skeni no ho a ye so de ye de furu ruam ne kobra sika ton se mo a no ba betua nipa bebere sa wo etu obi a mesi ni efrefie no enso na wiafie kumase kuro from Colombia obi anim de meken obi en one more tena fie no mtimi adwuma ma na ye ye da na ma meka kero because ya di sunsumu to buta besi fie o uramu ani wa twato obi en wa twato eti aho kere pa e dru time na fe e manpo wo fie osof na bi num
1: bi asempa fm
0: binum jot bi risa wo be hu be ma ni mu nyamfo ya mo so mo bema ba akosofo ne afre ne yamusu opie no oba se okotwetwa bi na nkora de dagini ato original yamusu me kai together yamusu obe yi obe fa na sika adwuma ko ye na okorinsa no oba na nkora de dagini e me kwa na me kai bi ne e pan yamusu asofo adwuma o ye nyina no diskan nyina no oto na nkora na efo ene wawu ya chere ne afre ba ko bi so ya chere ono so wawu jen sa so ne timi rin sa no twa na na nim si abo ho tim na twa wo de ka wo fion ma ne ha na wo timi mtia ne ya mafia mu mu bebere sa e ti fie bi se me se awade ma mu ya na me ka che na se ma jwa e fie bi to fie ha me ma me two floor pen and yema start say eye ye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a wan ya beka se labad one wo sementena techi ma ho no wo sementena kuma so no wo sementena fad one wo

na eno na ebo me hu na me ka che me se seka semre mu ne wo mi amia branche se maka mesu yeso bi ansem fo bi hu na wetia na oto ade na wedi ade sia na ka na choko na kwa na kaketekete wo bewura kwa nam kwa ye pese ba ma kwan e na toto fo aje hafa aden akra enchi obi nsa akra ye ni nipa ehwe enkrai so abe mani ko gamami no gama echile ame echile kaja pnt ko adoye ye run about no keba okoya chwa chimota ye mobo ye gbeye ya reho ye tan ye tan na pa abe mo ko ni ko oje me no ni ibanye ke mla atwu ni eje fia ka nme kana ka fe jala mo e mo fanye adwa preku ni mo se oy market be ye kwan yo kwan ya sesika ayo em se se ku Dubai na se kwa ya se sika ayo e na manfo che se obi ya di ope o mesre aman woni aman e sha wonsa titre greater Accra minister e na greater Accra mayor mesre mo e na police commander mo enkra me pacho mo fa mani nchire circle u free pnt na kwa kwotwa na ba ta do woni a cha chi mota na e ho na time do do che se enya time se nwa na gu ne ni pasu ene ka fo suba mo ne gina ho no obu mi obu ya na me bisa me so so Ghana don't we have values ntieno ene ne mpesa me no ho ka wasem ye ni ade e sombo ma ye ankran kran ye ni ade e sombo ma ye se adwumako values

0: Enti ah me ma bibidi.
1: Oh.
0: Na wo bodan gugugu agwagwago na ma mi no wo bodan na kwa ma mi no wo third floor no kra wa Jesus.
1: Eh se na me boom sa na wo titi. Ma me ye ne dede.
0: Oh so fudi e wo do mi dodo. Wo do wo members, wo do wo members.
1: Sani
0: aya wo broadcasting yo ma no. Wo ya di pa pa pa pa pa. So wa be die. Sani aya wo broadcasting nya mi asem.
1: Oh, anya ma asem die. Se wo chere su obi a.
0: Eh wo ko ba bia.
1: Eh no nti na meduru.
0: Wo ya di pa pa pa pa pa pa pa.
1: Yo.
0: Enti ha die. Yeah, boko boko ti se boko boko
1: Matias
0: enti wona ofa 90 19 na afa bewura mi ha
1: yo ansa ni bi di nkomo no me mo mpa ansa.
0: Okay
1: yo otwedi anpo nyankopon ye de wanse se kura ye muama ato se sebre e jan koma ye bi di nyen jan nyina hye won se odo be stadium nti amen
0: ye me so who I know and bible we dey my boy say my first history
1: are
0: hey, a Bible no one space no. And then pen na why own Bible space is out.
1: Mona e be di ntia say me man Bible no see ntia.
0: Oh, why had you not the one setting record?
1: Sir, sir.
0: My papa ma.
1: Yo.
0: Hello, social media.
1: Oh, hello lo nya abotre. Nya abotre.
0: Be say me here we show.
1: Da be nya abotre.
0: Oh, okay.
1: Nya abotre. Enu ntia na me nam.
0: Eh eh.
1: Hello lo.
0: Eh eh. Asofo.
1: Eh, me share graphic mu ana ubi sudi ni phone WhatsApp ube chire mina uye dede wo ubi uye
0: ah
1: ase u publishi unhuwa chira manshine wo papa wa yebi ana ubi anjo ana dien dien udi tu social media
0: oh
1: dien dien ye ye madika tumufuse ye ye sadie no
0: oh shofu
1: ye ye sadie no. Wo ye papa jama urade nyankopon urade na no nim de ye ma ne ma enchi se wo ye papa na wo jama urade nyankopon a onankasa na de abaso bodie nankasa de bebrew sunsun wi ase no ye nye papa nda na disa ahwe kura no obi afa ahonta enchi no no abeka nhyem bi na se wo papa wo ye ye nyina no na tu nyina ase enchi social media woni na ma wo ye dede wo ye papa ma asimesu ye papa ma asimesu enye jai
0: sofo mi we de myself. Maso na makase weje fache mi papa papa papa ni amaye wo social media ni nyina enyo no kwa
1: eh wa ye fufuro
0: ye ni enko social media no FCFC mi pe witness na ma fan microphone akọ so ma di madasi e ya dasi die
1: eh hu
0: ni amase mu nu sofo e wo papa ye mu nu eh disappointment any ungratefulness bonieye enti se me ye pop se me si metua so na ma ye papa o sofo de and yeah, sometimes I didn't natural. Me nya magi say mbeka kura na bibia me say pay witness.
1: Oh, ehun hia. Medika ka kire mu say munje bibia manyankopo. Ono onankasa e kire say uye papa eh ema benkum a ema nifa enhu. Tu aja uye papa ma benkum so a ema nifa nso enhu.
0: Eh.
1: Sa na wi asiti e.
0: Enye no anu no.
1: Eh.
0: Aje.
1: Ah. Na ada na wa chichire won saba akui ahye ade mu se.
0: Ayeye
1: accident ana.
0: Oh David abi POP na mache.
1: Won ya accident ina wa chichire
0: POP. Oh David ya kase na makose o mu chichire POP. Mi left ni nyina mache ni POP.
1: Eh wo adentia e ba
0: se. Enye wa kase na wa kase. Eh uye papa, e mama wo left wa no, o hu right no.
1: Eh
0: na right no so o hu left no.
1: Aha.
0: Enwa tina ma bomo di say ma make sure say my share way POP, my cover Gibia. Then I be a win who say way or your papa. Now, where's the one who say way or your papa?
1: Hey, oh, yeah, Lulu, I want to ask
0: you. I want to ask
1: me. There be a dear way. I hear me. Just say, my dream.
0: Bible say, obey you. One now, pretty. What's the Bible say? Obey you. Obey she.
1: Sir.
0: And I'm my two subaku. Me person, me, motromojo.
1: Na motu mojo umpese ubeyenyu na ubeyashi na ubeyewe enu nche se fa onsa kweshe POP mu se babu kachira ose se uye papa ma benkuma emani fe unwa na enu nchire se fa onsa kweshe opa chire se uye papa enka nchire ubiya otosu ufufro dia uye papa no mano no enka unini mienu nchem matured person ente. Na nyankopo nankasa uosro no onuno dia kwetu ya papa na edibe mwa uasasi so. Na no nchese fa onse ko she POP mu na ye eh
0: so fu ma hu se wo bua fu mi papa. Odie ma pacho ma pa cho se o die yemfa ni se ne no ma bi no en si en timi accepti ade no en timi absorb
1: dia me kan ye no en ko ye
0: en ti wo die wo be ko se no akobom mi hu pa ye wo be ko bom mi hu pa ye se ne bi anyami wo be ka bi bia afa ade che ho a se ne bi ye betumi mi
1: en ti na je se dia ma ka cho ne efutu am dia mo nyina mi san ko ho ko mo hu pa ye biom ansa ne dia me kan ewura wasum
0: na so wenye wana waka se uye bibi na sade ne enko ya fa ko anyami ni mo pa bo consultation wo pa bo se ne bi anyami be waki uni pa no so na bi ma kase ya
1: oh elolo elolo
0: asofu asofu dabu dabu
1: we die mane nkum na nkyrem na nya wo ho adwuma
0: oh
1: so what did you make no
0: yo mati
1: mane nkum na nya wo ho adwuma
0: so for ade na me fem no enye yo wo die mati e fa ni se mati e fa ni se mati
1: yo
0: se wo die se ne awoko visitation no
1: me ntoaso ne mo mu no se de me hu on social media ne ntoaso biom why
0: e pa chati mati
1: ko na nka sabebo abaso se ne wo nimre mu why
0: me dasi amen se ne awosu ubu afu me npa cho fa che mi se ne weather no ko no se se maka weather no ko bible see mema ewia no
1: ntoa
0: bu fo no sinti wan ye fast 5 minutes na obu fo no se ne wae wanim no o ma ne tuaso se se ape
1: obu fo ni ho obu fo ni ho
0: weather no ko super be ha
1: me osofo de ne ho kwa se me bufu me church members so aja se nti me bufu ye what aja se
0: mati mati
1: nti me tuaso
0: mi sha o
1: ma ko bufu
0: bye bye o
1: bye
0: enu si edi enu si edi mi nya ma fe mu wo ma bra bo mu e omo omo ba on si mi undergrad artist ma bo mu na we soba o si o me minisu kufisi mabwanu na we soba o mi mami we waka baby mini baby ya made mabwanu o si o mini ajuma masoni sa mafana ko baby say o we woni ajuma ti mumwa not mabwanu o gali we kra na o ye ajuma o ye as a performer fie papa bi mabwanu na mi se nipa wo bi ase na se wonye boye obeye boboni aye obeye boboni aye ade e bedru se e beye boboli bobo Obeye boni aye ebeye oboboli bobo.
1: Enye si.
0: Obi bi abega ene. Obi su ni die ebeba e china.
1: Ago.
2: Amen.
1: Oh, madam papa bi. Na ti sey.
2: Ah o sofo. Nyame adom me ho ye pa. Eh, papa sofo.
1: Yeah.
2: Ah, ewie die. Enye si na de me ba ye o. Nemom niema bi koso se mama wo sofo wo anhu a ebe ha dwin
1: ade asem sa ade asem sa de na wo ka ma se
2: ye friend say min ka de sample tundra o se wono no wo coat na wo de ba so de na no no ono no to de ma wo
1: ah tundra ne ka sa
2: tundra so ono no to coat no de ma wo ena Brayaw Brayaw so ono so ka kire me se wo sofo wo dear friend say nyo onumpo na o ma wo mpaboa anka wo ni mpaboa ena elolo so se ye friend say wo baaye no na wo ni ba bi da wo ni hye ye ono na aboa wo o se sofo ma me krampo no emra mu fie ne niamo mu niamo hye no sofo mame onno ma ono yire ene de ntuma bre no ene niamo enye wo
1: ma nti de mema yamo mu nyina se na omo kika osofo ti se me na wo tundra wo yare na mde wako hospital de wo kika nie
2: ah she ne ye ya krompo ne se wo se wo sofo enye onno anka na onye kese
1: ah
2: na ka wo ti se wan
1: Eh na ti I dey asem kura na omo keka fa me hu. E dey na omo faje.
3: Sofo me ba ho.
1: Eh, e dey asem dey na maye.
3: E dey asem. E dey asem na it is a mini din or the preaching. Mimi din or the preaching say na dey topic or dem or the preaching me bua.
1: Mimi din or the preaching.
3: Mimi din or the preaching or dem one
1: the preaching. Ha? When I see mimi do din preaching.
3: Se se mi wudi amen kampo sa wudi mi di tundra no ena ade topic na o sori anu ofa ti ni waka wanse no ofa you no waka wanse no ofa to eh ade bani bai bani bai na mi dia yo sofo papa ya kitu bi awu ya ma mi nti Sami yare mo abe fuma ko hospital nti papa e ketwa bi nti no wo di kan ma num
1: na me ade na me meye papa ma ona me sendi wo di e preach
4: sofwe sofwe
1: yeah hello
4: ah asema me tefo wo nti o me yo papa me susu da wo dem awo sofwe na be kara ma asemi because e ba so e preach and that ma ye papa ya aye me yen kan chemo bi fofo nti then e ko ka chetu na de ame ma bo ho ma abo mbo sada me fan ko ye djuma ma ko ye djuma wi ame me peda me tu oskan ba
1: Tuna ne kasa achira wo.
4: So for Adam as no onye Adam onye.
1: There be o. Na mi chirechire mu achire no. Se de ben ya obehu se de wiase tie. Oh, wo ya de mo obi a.
5: Eh, chofu so na mu go ase ye de. Eh, chofu. Chofu na ma ma wa ma. Ma do hu ya papa.
3: Se. Wo se na mi ni wuti e. Mi ni ye wo secret bebrebe. Senia na wo ye ni mi nu nyese asusu mi ho na ya obeda
4: oh
3: ma bo usa ade na obeku nu akwaka chi obi se mi nu ma ye mi hu se mi mama mi hu so mi mama mi hu so mi se mi ka di mi ade chi obi a na mi ye wo ade ase me na wo ko na wo kwaka chi ye friend se rokita nu
1: oh doctor na mi man kan hwe amfa no ho sa o
3: je na kan chi dokita ni se church members ni nyina ye una ya obuabuabuabu mu na obuabuabu mu ye bomi ye
1: there be no or no yade bi atia obi ene na mi cheche nu mu e de ye mfa to ho se nya mi
3: enye sa na ho sa ka chi do capital no enye sa na ho ka chi
6: ene don ho no
3: enye sa na ho ka chi capital
6: ene don ho no
3: enye na ho sa
6: don ho no ene don ho no
3: na wo
6: so fa o si ani atia wo so fa o si ani atia
1: I'm not going to be able to do this.